0: Kang so nach bla jala olri tatang si gon ta nam chi na ta tat jong da wi gon na ta mo so nach ki yak ki tu chi che chu se ri ta tu du da ina ta jok pa ru ro tu ta ta ran zam na ri
1: na chu ru pin na ki ji char jin ta ju tu jin ni su su je du ge bi xin mi xu xia ji da di ge le tu xin bi cuo ye zhang da xi yin da xi 양배 창당 냠종 가득